не розпів все жінне звірцяло. І шкапелик впадав в око і в серце.